יחריב דיש דם על הבן ותשי ענת הגס וכדס יעלו כתייביה מוסדי ודודו מוהם מוהם ועל אינפיני כאן יופש אינדי וליד אין פי בל מלודי אין תות לנג כפני מוסדי וטרן דוז מיל מוהם ועל אינפיני זה היה מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מוהם מו